para hablar con propiedad. A veces ni nosotros mismos que trabajamos en la tierra conocemos estos problemas y debe ser de nuestro manejo. Estimados oyentes, creo que es tarea de cuidar el medio ambiente. Está bien, produzcan fresas, todo, pero denle un tratamiento pues a todos los residuos que dejan. No boten los tubos, los plásticos, las cintas de riego, donde puedan, y a la chacra donde no está el dueño. Eso es una falta de respeto al medio ambiente, a la vida y al ser humano. Huayqipanay mamantan rimarusharani kay pachaka kawsaypi llank'asqanchismantaya. Ña rimasharaniña kay corriente del niño, iman chay corriente del niño. Yachasqaykichis hina kay teqsimuyunchis, tiyasqanchis teqsimuyupiqa unullaya. Chaymantataq allpa noqanchispa tiyasqanchis. Chay unuya rup inti qunirichisqan waksin. Chaypa waksinintaqmi phuyu. Chay phuyutaqmi para. Parataqmi kawsay. Unu. Imapaq llipi kawsaqkunapaq kawsanampaq. Anchaytay qillichapunchis wayqi. Imaynatan qillichapunchis. Wakin campesino masinchiskuna imaymanata fumigayunku riki kay tiendata rirunku kaynan kashan papayn kaywan qhawa fumigarami kaynan kashan zanahoriasni an kaywan fumigarami kaynan kashan kaywan imaymanata qhawanchis. Pero chay qhawasqanchiskunapi maychika kuti manaya allinchu supay imataqa por ejemplo ranchapa yachasqaykichis hina ranchaqa hongo imaninantataq hongo ninkuri huk kawsayya chay kawsaymi paqarin rupaywan parawan. Papata rancharapun, jabasta rancharapun, plantakunata rancharapun. Chay ranchapa hampita kamusunkiku. Kay rancha kuruqa kawsayta imawanta wanchinku chayta chay rancha hampiwan. Veneno yachay. Chaywan fumigaron chay kuruqa wañurapun, hampirapunchis qhalipapaqa. Pero chay hampisqanchis hampi churasqanchisya mikhuypa sonqonman haykun. Papa, sara, fruta, fresa, k'uku, en fin. Hinataqmi mana lloqsinchu, mana chinkapunchu kasqallanpi. Chaytataq noqanchis mikhunchis. Anchaymi cáncer paqarin wayqipanaykuna. Chay maychika kutikuna radiokunapi willakunku hampita ranterami chayqa inclusive wakinqa ninku lentischata churarukunki chayqa kay onqoykuna ñawiki onqoykuna qhalearonqa lluy no ima onqoykunan qhalearonqa ñawiki onqoyninkuna. Manay chay chaninchu wayqi lentiswankuna hampikusunmanchu. Kay diabetes onqoy ñawinchista azúcar tapan mishk'i yawarninchista chaymi tapan phuyuchachin ñawinchista lentiswan chayta hampina kanman. Chay contaminación chayta wakinqa willakamunku chayna no sonserasta a veces radio uyaripi asikapunki sonsera rimasqankumanta. Chaya compañero guna, huayjei guna, panay guna, halpallankaj masay guna, kei jampikuna apenapajka iachanaya,
kami hampikuna prohibiskanya manañan bendikunanchu. Hok llaktakunapiqa manañan. Kunan karan hok huñunaku yuyashankichicha, rejkunaka yuyashankichicha. Kay mesa técnica del maíz nisqapiri huñunakuranchis, kay senasapiri chaypi niwanchis sarapas kaynan. Sinchita fumigarunkichis chayqa chaytan qawarunku chayqa imata ruwanku, manan kutichimunkuchu kanapunku. Kanara punku, manan kuti chimpunkuchu. Maichika kuti, nukanchinich kuti ra chimpunkus, kainas, wajnas, imaimanata erimanchi waikai panay. Manay hinachu. Kunan extranjero man, por ejemplo, fresata aparunku manchega, chaypi kawaramongaku, kankachu veneno manachu kai fresata, kaktan kaskantan kuti, chaypi kanara pongaku. Nukanchu hulapin, imaimana kaikuna kasha. Chaykuna waikaikuna, kay pachanchista onqochin, kay pachanchiskunata wañuchishan, llipi kawsayta. Bueno, amaña sinchita rimasunñachu, yachasqaykichis hina manaña hampatuchapis kapunñachu. Imaraykuta hampatu chinkapun. Fumigasqawan niyan, abono churasqawan, ñawpaqa hampatuq askhan karan riki. Ñampi purinki paray tiempopi chayqa hampatuta sarusaruyaspara puriq kanchis riki, hina karan riki. Kunaqa manan hampipaqpis kapunchu. Chay hampatuchakunay yanapawaq kanchis. Yuyashankichischu yukaypi frutilladapaq kasqanta sumaq karan riki. Pitaq chay frutillata kuidaq hampatukuna, frutillapiqa askha hampatu. Kurukunata mikhuq, llawqakunata q'alata mikhuq pichaq hampatuchaqa, yanapawaq kanchis. Chaymi escuelapipis nuqataqa niwaranku kay hampatuchaqa agricultorme nispa. Millay uyaychayuq, pero yanapawanchisya. Pero chaykunatapis ch'ignirachipunchis. Imawan pitaq chaykunata apamuwanchis, a ver wayqiy, a ver niwaychisya. Kay hatun científicos agrícolas. A ver, machukuna yuyay manasunchis. 1950-51-52 chay pacha urea reqsikuranchu, superfosfato reqsikuranchu, potasio anchu llank'aranchis manama, wanuan chaymi chaqramanqa wanu q'ipina kaq, imaymana ruwana kaq asnuchakunapi, bueno astana kaq. Wasinchispiqa uywa kaq, waka, maychika kuti oveja, kuchicha wallpa, chaykuna hisp'aynintaqa wanuman hich'ayuq kanchis. Chay ismupuqtin tarpuy uhupaq astananchis kaq. Chaywan tarpukuran, chaywan mijilloqran. Yarqaykaranchu, manan. Wakchakaykaranchu, manan. Inka kunaq tiempunpi urea chaykunataraqs. Pikunataq chayta apamuran, a ver, yarishankichischu. Reforma agraria tiempupia, ingeniero kuna, científico, desarrollo agrícola. Chaykuna riki aparamunku, chaykunataqa. Papata tarpuyru, paykuna riki híbrido papatapis rijurichimunku. Hoqneray mujuta. Chay saleq mujukunata. Yuyashankichischu ñawpaq karan papa mariba, kunaqa manaña kapunñachu. Chaymanta karan papa peruanita, chaypis manallata kapunñachu. Kunan karan Micaela, imaymana papa rijurimun. Allin muju akllasqa pantachisqaña chayna rurunanpaq. Chaymi wayqiypanay. Manaña mijuyninchispas chaninñachu. Imarayku, chaykunaya kay allpanchista q'uñirichishan. Lamarqochakunata q'uñirichishan. Chaypa waqsiynintaqmi manaña kay k'awchikunaq, ñawch'ikunaq urqunta wasapamunqañachu. Mana wasapamunqa chayqa, manay para kanqachu kaypi. Chaytan corriente del niño nishanku.
chay puyuka maipin para mantukunga mana para nampi costa neshapi anchepi supaita paranga chay maichika kuti kawariran uyariran kichicha mochika llaktamanta paikuna llaktam capital ni mikaran chanchan llakta turumanta adumemanta ruasqa chaypi wakakuna munna ikaran hinaspan chinkapunku mana yachakapunchu maiman chay runakuna rishkanta imaynapin kay llaktakuna chiriarkan imayna kawsaymanmi runakuna ripurqanku ankhayna pachak q'unchirininya waranqa waranqa pasaq watakunapiña karan hinas chaykunapi pararan hinas chaypi wasichakurqanku t'uruwan llonqispanku esterawan manataq para kanchu chayqa mana tejata ni imatapis churaqkuchu cha para parayamun wasikunata lluitu sut'ayachipun pirqakunata chulluyachipun wasikunata huniyapun chayraqkunan arqueologokuna chaykunata hasht'ispi tarishanku llaqtakunata anchaynaykuna muyumuwasun imaraykun yuyashankichichu Limapi karan riki chay pacha Corriente del Niño hamushaqtin wayqukunata lluyta apayamun riki unuta ch'aki wayqukuna mana haykaqpis karanchu para pero haykaqllapis pararampunia chaya wayqoqa pero runaqa qhawari mana kaypiqa kama chaymantaq wasicha qurinku chay qatakunata para parayampun manataq allpa chuchuchu chaq suchuyampun t'uruwan runakunata apayun wakakunata apayun yuyashankichis huq señorata chalpun llapch'amunku riki t'uru ujumanta yuyashankichis televisionpi qhawarikuran anchaykunaya kawsay wayqiy imamanta chayri ankhayna contaminación ruwasqanchismanta wayqichakuna anchaykunamantan wayqiy wayqichakuna chaykunatayri marusharani yachananchispaj wayqiy chaykunatan yachananchis manan kaycha taranteroy kay conjunto amoronqa kay taranteroy lentesta churarukuy kayta ruwar manan chaychu ankhaymi kawsayninchisqa chaymi kaytaqa rimashani wayqiy panay